0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Mier na Blízkom východe je naliehavou výzvou dneška, zdôraznil Leo 14.
0: Nedovolte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, povzbudil Svätý Otec mladých z Portugalska prostredníctvom videoposolstva.
1: Nikdy nestrácajte misijné nadšenie a nebojte sa Krista, zdôraznil pápež mladým z Brazílie.
0: Generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví.
1: Prinášame aj svedectvo našich stážistov, ktorí navštívili Castel Gandolfo.
0: V útorok 28. júla vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Castel Gandolfo. Pápež Leo 14. v nedeľu po modlitbe Aniel Pána v Castel Gandolfe opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe. Vo svojom príhovore apeloval na návrat k dialógu a diplomácii, vyjadril solidaritu s obeťami vojen i prírodných katastrof a pripomenul význam starých rodičov a seniorov pre cirkev i spoločnosť.
0: Rímsky biskup najskôr pripomenul sobotnú beatifikáciu maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo 14. vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
1: Pápež hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy, povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev.
1: Svätý Otec svoju výzvu rozšíril na celý Blízky východ, keď zdôraznil.
0: Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca povzbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialóg a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom tu

0: Uží celý región.
1: Leo XIV. Zároveň vyzval veriacich, aby neprestávali pamätať v modlitbách na všetky národy trpiace vojnou.
0: Pokračujme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvietí mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
0: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
1: Pri príležitosti 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý sa tento rok nesie v duchu slov proroka Izaiáša, ja na teba nikdy nezabudnem, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
0: Spoločne ďakujme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť a usilujme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujme primeranú pozornosť a starostlivosť.
1: Vatikán, Portugalsko. Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, Národného dňa mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Leo XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Povzbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie.
0: Svoje posolstvo Svätý Otec otvoril slovami apoštola Pavla: ustavične sa radujte v Pánovi. Mladých vyzval, aby túto radosť prežívali vo svojich rodinách, školách, farnostiach i mládežnických spoločenstvách. Zároveň poďakoval biskupom, kňazom, animátorom a všetkým, ktorí sprevádzajú mladých na ich ceste viery a pomáhajú im otvárať srdcia Kristovi, ktorý je cesta, pravda a život.
1: Pápež s radosťou pripomenul, že portugalská mládež naďalej uchováva odkaz Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone.
2: Foram dias esplendidos e felices.
0: Boli to nádherné a radostné dni. Dni vzájomnej jednoty, harmónie medzi rozličnými jazykmi a kultúrami, ale predovšetkým dni hlbokého stretnutia s Pánom Ježišom a skúsenosti s divmi, ktoré koná živý Kristus, keď sa zhromažďujeme v jeho mene.
1: Leo XIV. Ocenil odvahu dnešných mladých otvorene vyznávať svoju vieru slovami.
0: Byť medzi mladými je vždy niečím výnimočným, pretože nadšenie vašej viery je nákazlivé. Láska, ktorú prejavujete Kristovi, je povzbudzujúca. Je nádherné vidieť dnes mladých ľudí, ako ste vy, plných viery a bez strachu ju vyznávať. Je krásne vidieť, že máte hlboký smet po pravde a hľadáte ju úprimným srdcom. Je krásne vidieť, že túžite po spravodlivosti a láske a neuspokojujete sa spomenuteľnými hodnotami. Je krásne pozorovať, že milujete krásu, najmä tú krásu, takú starobilú a zároveň stále novú, ktorou je náš Boh, ktorý nás očakáva v hĺbke nášho bytia.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval nepokoju, ktorý je prirodzenou súčasťou mladosti.
0: Nebojte sa nepokoja, ktorý nosíte vo svojom vnútri. Využite jeho silu na to, aby ste sa ešte viac priblížili ku Kristovi a vydávali svedectvo o hodnotách Evanielia. Pevne zakorenený v Ježišovom slove, čítajte Evanielium každý deň a nikdy neprestaňte snívať o svete, v ktorom bude vládnuť pokoj a bratstvo. Hľadte na svet s úžasom a kráčajte do budúcnosti vo svetle nádeje. Drahí mladí, nedovolte, aby vám čokoľvek alebo ktokoľvek ukradol nádej.
1: V ďalšej časti posolstva Svätý Otec povzbudil mladých k úprimnej modlitbe a rozlišovaniu vlastného povolania.
0: Povzbudzujem vás tiež, aby ste svoj vnútorný nepokoj využívali na to, aby ste sa vo chvíľach modlitby a ticha v rozhovore s Bohom pýtali: Pane, čo chceš, aby som urobil? Pane, čo chceš, aby som robil v cirkvi a vo svete? Aké je moje povolanie? Voláš ma vytvoriť rodinu vo sviatosti manželstva? Alebo ma voláš ku kňazstvu? Alebo k zasvetenému reholnému životu? Sú to otázky, ktoré je dôležité si klásť, pričom nesmieme zabúdať na istotu, ktorá dáva jednotu nášmu vnútornému životu. Boh nás vždy volá k svetosti a svätí sú hlboko ľudskí. Buďte teda ľuďmi tak, ako je človekom Kristus a určite zmeníte tento svet k lepšiemu. Dúfam, že sa s vami stretnem v auguste 2027 v Soule.
1: Vatikán, Brazília. Leo XIV. Sa v nedeľu 26. júla prostredníctvom videoposolstva prihovoril aj účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazílskej Fortaleze. Mladých povzbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
0: Svätý otec vo videoposolstve hovorí:
1: Drahí mladí, s radosťou sa k vám pripájam, hoci na diaľku, pri príležitosti festivalu Halleluja 2026. Dnes by som chcel opäť zdôrazniť, aké krásne je byť medzi mladými. Vaše nadšenie je nákazlivé a prebúdza v nás všetkých novú apoštolskú horlivosť. Počas svojich posledných ciest i na jubileu mladých som videl, že každý z vás má nenahraditeľnú misijnú silu premieňať tento svet, ktorý tak veľmi potrebuje evanjelium. Nikdy nestrácajte toto misijné nadšenie.
0: Práve takúto horlivosť Pán očakáva od všetkých pokrstených pri ohlasovaní radostnej zvesti. Aj dnes je mnoho ľudí, ktorí potrebujú spoznať, že práve Ježiš odpovedá na ich najhlbšie túžby a odhaľuje človeku pravdu o ňom samom. Preto odvážne ohlasujte, že život bez Krista je život bez milosti. On je cesta, pravda a život. On dáva zmysel nášmu životu i všetkému, čo existuje. Toto je viera, ktorá nás pohýna a ktorú sa oplatí zdieľať s tými, ktorých milujeme, aj s tými, ktorí ju najviac potrebujú.
1: Je však možné, že nadšenie prežité počas festivalu časom zoslabne. Ak chceme udržať plameň viery živý a svedčiť o Kristovom zmŕtvych staní svojim priateľom i všetkým, ktorých stretávame, musíme zostávať v Božej prítomnosti prostredníctvom modlitby. Skutočný vzťah s Pánom si vyžaduje vytrvalosť, vernosť a pevnú istotu, že nebeský Otec nás nikdy neopúšťa, ale naopak, vychádza nám v ústrety vo svojom synovi.
0: Nebojte sa teda Krista. On nič neberie, ale všetko dáva. Kto sa zverí Spasiteľovi, dostane stonásobne viac a napokon vždy zvíťazí. V športe vidíme radosť víťazov, ale aj smútok porazených. S Kristom však vždy víťazíme. Svätí sú toho dôkazom. Nech nás inšpiruje príklad svätého Karla Akutisa. Ukazuje nám, ako mať Krista vždy na prvom mieste, aj pri používaní technológií. Povzbudzujem vás, aby ste sociálne siete i umelú inteligenciu používali s mierou a disciplínou, pretože nás môžu vtiahnuť do nereálneho sveta, v ktorom pominuteľnosť, zdanie a klam postupne nahrádzajú skutočné hodnoty a to, na čom naozaj záleží.
1: Drahí mladí, dovoľte Duchu Svätému, aby vo vás znovu zapálil ešte väčšiu lásku, schopnú premeniť vašu mladosť na silu evangelizácie. Nech sa každý z vás stane živým kameňom pri budovaní mesta pokoja, po ktorom všetci túžime, alebo slovami svätého Augustína, Božieho mesta prítomného uprostred mesta ľudí. Modlím sa, aby vás Boh posilňoval v skúškach a pomáhal vám verne žiť povolanie k svetosti.
0: Toľko z videoposolstva svätého Otca mladým do Brazílie. Naši stážisti, súrodenci Slavoslajovci, mali možnosť sa stretnúť s pápežom Levom. Môžete nám o tom viac povedať? Vy ste ho navštívili v Castel Gandolfe?
3: Tak teda v nedeľu 26. júla sme sa vybrali vlakom do Castel Gandolfa. Prvýkrát sme takto išli. Cesta bola úplne nádherná tým, že išli rôzni ľudia z rôznych krajín, hlavne veľa Poliakov tam bolo. Išla taká skupinka, asi mali nejaké duchovné cvičenia. Čiže už len cesta tam bola taká naplňujúca tým, že sa všetci možno aj modlili a prežívali to tak spolu. Keďže sme prišli o 9. ráno a Angelus bol teda až o 12. tak sme tam čakali dobre 3 hodinky, 2,5 na tom slnku, ale povedali sme si, že to bude určite stať za to. Chceli sme byť vpredu, chceli sme vidieť pápeža a možno si s ním aj podať teda ruku. Tak sme sa teda dostali do druhého radu, keďže už ľudia boli popri tých zábranách. Tie 2 hodinky zbehli celkom rýchlo.
4: Pre mňa to bolo také intenzívnejšie, keďže som bol v Castel Gandolfe po prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo to mesto. Malo to taký nádych Monte Carla. Keď začal Angelus, ja som si to akože užil, ale keďže neviem po taliansky, tak som to tak prežíval trochu inak. Ale Týmka mi to potom prekladala niečo, tak som si to potom tak uložil do hlavy tie myšlienky aj všetko pápežové. Po Angeluse začal taký sprievod s pápežom, kde bol vlastne na takom golfovom autíčku pápež a podával väčšine ľuďom ruky, čo bolo dosť pekné. A nám sa podarilo byť v tom prednom rade a keď prechádzal, no mne tak srdce bilo, to bol akože silný moment pre mňa aj keď mi podal ruku, akože tak asi na 2 sekundy, ale takú hebkú pleť mal, bolo to ako, neviem akú mastičku používa na ruku, ale bolo to naozaj fenomenálne.
3: My sme si povedali, že nebudeme ani brať mobily, nebudeme nič natáčať, že si to užijeme tak ako takú chvíľu, že chceme si to skôr zapamätať očami a nie telefónmi, ale určite to stalo za to nenatáčať to, pretože jednak máme aj tak fotku, lebo boli tam fotografie a sa nám podarilo naozaj teda, že presne nás vystihli na tú fotku, ale ani nejde tak o tú fotku ako o ten zážitok, že naozaj si pamätáme každý detail, keď sa nám podarilo podať si s ním ruku. Presne, prvé, čo mi prebehlo hlavou, je, že má veľmi hebké ruky. Že teda by som rada vedela, aký krém na ruky používa. No a potom som sa, ani som nečakala, že to príde, ale fakt som sa tak trošku roztriasla a mi začalo strašne bušať srdce, že taký pokoj, ako keby prešiel z neho na mňa. Fakt aj on ten jeho úsmev a ako povedal aj Franco Nero, že sa smeje očami, tak je to pravda, lebo je to taký zlatý retriever úplne. Mesto Castel Gandolfo je samo o sebe veľmi krásne. Mne sa každou návštevou páči stále viac a viac a už pred tými 2 rokmi ja som tam sa zamilovala hneď do toho mestečka. Jednak aj viackrát sme tam boli a jednak aj komunitou, ktorú som tam mala možnosť poznať. Aj to samotné mesto, aké je krásne a ako tam tí ľudia žijú tak pekne pospolu. Takže toto bol taký ďalší zážitok do tejto skladačky.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Castel Gandolfe zaznie koncert s Bocellim a modlitba za mier s pápežom.
0: Svätý Otec povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým.
1: Farnosť Medjugorje odsúdila vandalizmus a vyzvala k modlitbe a odpusteniu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 29. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Márie, Marty a Lazára, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec mal dnes dopoludne naplnené súkromnými audienciami, počas ktorých prijal viacero osobností. Medzi nimi aj kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordinátorom ekonomického sekretariátu Svätej stolice. Pápež ďalej prijal monsignora Piccinottiho, predsedu správy majetku apoštolskej stolice, Alessandra Cassinisa Riginiho, prefekta dikasteria pre náuku viery, kardinála Fernándeza a prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú.
1: Castel Gandolfo. Dnes večer v Castel Gandolfe organizuje Centrum vyššieho vzdelávania Borgo Laudato Si a nadácia založená Andreom Bocellim podujatie Spev mieru, Cantico di Pace, koncert a modlitbu vedenú pápežom Levom XIV. V duchu svätého Františka a pokoja medzi národmi. Hlavnú úlohu zohrá zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí a mládeže z Izraela, Západného brehu, Ugandy, Haiti a Talianska. Pápež pôjde do Castel Gandolfa potom, čo sa v pondelok vrátil do Vatikánu.
0: Stretnutie modlitby a bratstva s názvom Pieseň mieru sa začalo dnes o 19. hodine v záhradách pápežských vil v Castel Gandolfe. Vatikán News ho odvysiela dnes o 21.30 na portáli vatikannews.va a na kanáli YouTube.
1: Iniciatíva Pieseň mieru súvisí so slovami 8. výročia smrti svätého Františka z Assisi, ktorý, ako pripomínajú organizátori, v piesni stvorenia odovzdal svetu víziu univerzálneho bratstva, zmierenia a chvály stvoriteľa. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnosti bude hudba. Modlitbu bude sprevádzať hlas majstra Andrea Bocelliho a zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí z rôznych končín zeme, ktoré si nesú rôzne príbehy, často poznačené vojnou, chudobou alebo utrpením. Prostredníctvom spevu však svedčia o tom, ako sa umenie môže stať univerzálnym jazykom dialógu, nádeje a zmierenia.
0: Vatikán, Peru. V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje prostredníctvom radostnej služby.
1: Svätý Otec mladých zo spomínanej peruánskej prelatúry povzbudil, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Vyzval ich, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje.
0: Vo videoposolstve účastníkom 2. diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Cutervo, ktorý sa konal v meste Cutervo v sobotu 25. júla, vyjadril radosť z toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista.
1: Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, povolaný milovať, poslaný slúžiť.
0: Svätý Otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou ani pasivitou, ale prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi i spoločnosti.
1: Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy sa to robilo takto, povedal Svätý Otec.
0: Pápež Leo XIV. Povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou Evanjelia.
1: Cirkev v Chote a Cutervo potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil Svätý Otec.
0: Zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách.
1: Vnímajte sa ako povolaní byť misionármi, povedal pápež a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
0: Osobitnú pozornosť venoval Svätý Otec službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda. Mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista.
2: Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados, porque ahí es...
1: Slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacú Ježišovu tvár, zdôraznil.
0: Na záver rímsky biskup zveril mladých z Kčoty a Kuterva pod ochranu Panny Márie na nebo vzatej, patronky Kuterva, a prosil ju, aby ich sprevádzala a chránila.
1: Bosna a Hercegovina. Po znesvetení sochy Panny Márie a podpálení vonkajšieho oltára kostola svätého Jakuba v noci z 27. júla na 28. júla vyzýva farnosť Medžugorie v Bosne a Hercegovine veriacich, aby neodplácali zlo zlom.
0: Farnosť Medžugorie odsúdila vandalské činy, pri ktorých boli počas noci poškodené viaceré modlitebné miesta, a vyzvala veriacich, aby na ne odpovedali modlitbou, pôstom a odpustením.
1: S veľkým zármutkom sme prijali správu o tomto vandalskom čine, uviedol v utorok vo vyhlásení farský úrad v Medžugorii. Zároveň informoval, že čistenie a opravy sa začali okamžite, aby mohli byť poškodené miesta opäť pripravené na modlitbu.
0: Farnosť poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na obnove, a uviedla, že ich úsilie pomáha zachovať svätyňu ako miesto stretnutia s Bohom, miesto pokoja. V Medžugorskej svätyni je preblahoslavená Panna Mária uctievaná ako kráľovná pokoja. Na miesto hnevu farnosť vyzvala katolíkov, aby sa modlili za tých, ktorí sú za tento čin zodpovední. Modlíme sa za obrátenie srdc tých, ktorí tento čin spáchali. Uvádza sa vo vyhlásení s prosbou, aby sa ich Pán dotkol svojou milosťou a priviedol ich na cestu dobra.
1: Farnosť zároveň vyzvala k pokoju v srdci každého človeka. Veriacich povzbudila, aby neodplácali zlo zlom, ale aby svojim životom vydávali svedectvo o láske, odpustení a nádeji.
0: Polícia Bosny a Hercegoviny prijala prvé oznámenie približne o 4:30 ráno, keď zistili, že tvár a ruky sochy Panny Márie na vrchu zjavení pod Brdo boli natreté čiernou farbou a v jej okolí sa objavili urážlivé nápisy.
1: Približne o pol hodiny neskôr boli policajti informovaní o požiari vonkajšieho oltára pri kostole svätého Jakuba. Záznam z bezpečnostných kamier údajne zachytil muža, ktorý polial oltár tekutinou, pravdepodobne benzínom, a následne ho podpálil. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.
0: Na mieste sa našiel aj transparent v poľskom jazyku, na ktorom bolo uvedených 6 osôb spájaných s údajnými mariánskymi zjaveniami, o ktorých sa prvýkrát informovalo v roku 1981, pričom ich obviňoval z podvodu.
1: Polícia neskôr zadržala muža v oblasti Ľubušky pre podozrenie z účasti na týchto incidentoch. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení motívu skutku a zisťujú, či je podozrivý zodpovedný za všetky incidenty zaznamenané v Medžugorii.
0: Vo vyhlásení farnosť zdôraznila, že svätyňa zostáva otvorená pre všetkých pútnikov a že pravidelný program modlitie pokračuje bez zmien. Poškodené miesta sa čistia a obnovujú čo najrýchlejšie.
1: V septembri 2024 vydalo Dikastérium pre náuku viery so súhlasom pápeža Františka rozhodnutie Nihil Obstat týkajúce sa duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím. Rozhodnutie uznalo pozitívne duchovné ovocie spojené s týmto pútnickým miestom a umožnilo verejnú úctu, pričom sa nevyjadrilo k nadprirodzenému charakteru údajných zjavení.
0: Vatikán. V pondelok 27. júla generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví. Tie sa uskutočnia v prvom polroku 2027 a budú dôležitým medzníkom v implementačnej fáze synody o synodalite.
1: Dokument s podtitulom Sprievodca prípravou hodnotiaceho zhromaždenia miestnej cirkvi ponúka biskupom, eparchom a synodálnym tímom praktické usmernenia, otázky a kritériá, ktoré majú pomôcť zhodnotiť doterajšiu synodálnu cestu. Nejde pritom o jednotný model, ale o metodickú pomôcku, ktorú si jednotlivé miestne cirkvi môžu prispôsobiť svojim podmienkam.
0: Hodnotenie nie je technické cvičenie, ale skúsenosť vďačnosti a pravdy. Recollecting znamená rozpoznať, čo Pán priviedol k dozretiu na ceste našich spoločenstiev a nechať sa viesť k ďalším krokom. Takto sa cirkev stáva čoraz schopnejšou obrátenia, uviedol generálny sekretár synody kardinál Mario Grech.
1: Pojem recollecting neznamená iba spomínanie na minulosť. V biblickom chápaní ide o rozpoznávanie Božieho pôsobenia v dejinách, aby bolo možné správne rozlišovať prítomnosť a s nádejou vstupovať do budúcnosti. Dokument preto pozýva každú miestnu cirkev, aby sa v modlitbe a duchu vďačnosti vrátila k skúsenostiam z implementačnej fázy synody, rozpoznala dozreté ovocie a pomenovala výzvy, ktoré pred ňou stoja.
0: Nové usmernenia nadväzujú na záverečný dokument synody, usmernenia pre implementačnú fázu z júna 2025 i na text smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028, zverejnený v máji 2026. Úplné znenie dokumentu Recollecting je dostupné vo viacerých jazykoch na oficiálnej stránke synody www.synod.va.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 26. Tento postoj otvorenosti voči pravde, jednej a zároveň mnohotvárnej, hlboko vyjadruje katolicitu cirkvi, ktorá objíma celú ľudskú rodinu a zároveň žije ponorená do konkrétnych podmienok národov a kultúr. Druhý Vatikánsky koncil pripomína, že práve vďaka tejto katolicite jednotlivé časti prinášajú svoje dary ostatným častiam i celej cirkvi, takže cirkev ako celok i v každom jednotlivom spoločenstve rastie vďaka vzájomnej výmene a spoločnému úsiliu o čoraz plnšie spoločenstvo. Z toho vyplýva, že Boží ľud nie je iba zhromaždený z mnohých národov, ale vnútri seba je utkaný z rozličných funkcií, povolaní, kultúr a tradícií, ktoré sú povolané navzájom sa podporovať a obohacovať. V tejto perspektíve svätý Pavol VI uznával, že vzhľadom na veľkú rozmanitosť historických situácií nie je realistické myslieť si, že sociálna náuka môže ponúknuť jedinú odpoveď platnú pre všetky kontexty. Preto pozýval každé kresťanské spoločenstvo, aby jasne a zodpovedne čítalo realitu svojej krajiny. Plodné napätie medzi univerzalitou poslania a miestnym zakorenením patrí vnútorne k životu cirkvi. Vo svojom dychu nesie horizont celého sveta, no prijíma otázky každého kontextu ako reálne miesto, kde evanjelium nadobúda telo.

0: Vo svetle toho, čo bolo doteraz povedané, sa sociálna náuka cirkvi ukazuje vo svojej najautentickejšej tvári. Nie ako príručka princípov a noriem, ktoré treba aplikovať, ale ako cesta komunitného rozlišovania. Rodí sa zo stretnutia večnej pravdy Evanielia s otázkami dejín, necháva sa oslovovať znameniami čias. Živí sa prínosom vied, kultúr a ľudských skúseností. Preto keď je znetvorená dôstojnosť bratov, keď politika neodpovedá na drámy ľudstva, keď sa ekonomika obracia proti osobe, alebo keď veda prekračuje hranice svojej metódy, cirkev spolu s ostatnými kresťanskými vyznaniami a veriacimi iných náboženstiev musí dať počuť svoj hlas, nie preto, aby vládla, ale aby slúžila spoločenstvu. Takto chápaná sociálna náuka sa stáva teológiou spoločenstva v dejinách, miestom, kde slovo, ktoré sa stalo telom, naďalej nadobúda podobu dialógu, pamäti a proroctva.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Castel Gandolfe zaznie koncert s Bocellim a modlitba za mier s pápežom.
0: Svätý Otec povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým.
1: Farnosť Medjugorje odsúdila vandalizmus a vyzvala k modlitbe a odpusteniu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 29. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Márie, Marty a Lazára, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec mal dnes dopoludne naplnené súkromnými audienciami, počas ktorých prijal viacero osobností. Medzi nimi aj kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordinátorom ekonomického sekretariátu Svätej Stolice. Pápež ďalej prijal monsignora Piccinottiho, predsedu správy majetku Apoštolskej Stolice, Alessandra Cassinisa Riginiho, prefekta dikasteria pre náuku viery, kardinála Fernándeza a prefektku dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú.
1: Castel Gandolfo. Dnes večer v Castel Gandolfe organizuje Centrum vyššieho vzdelávania Borgo Laudato Si a nadácia založená Andreom Bocellim podujatie Spev mieru, Cantico di Pace, koncert a modlitbu vedenú pápežom Levom XIV. V duchu svätého Františka a pokoja medzi národmi. Hlavnú úlohu zohrá zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí a mládeže z Izraela, Západného brehu, Ugandy, Haiti a Talianska. Pápež pôjde do Castel Gandolfa potom, čo sa v pondelok vrátil do Vatikánu.
0: Stretnutie modlitby a bratstva s názvom Pieseň mieru sa začalo dnes o 19. hodine v záhradách pápežských vil v Castel Gandolfe. Vatican News ho odvysiela dnes o 21.30 na portáli vaticannews.va a na kanáli YouTube.
1: Iniciatíva Pieseň mieru súvisí so slovami 8. výročia smrti svätého Františka z Assisi, ktorý, ako pripomínajú organizátori, v Piesni stvorenia odovzdal svetu víziu univerzálneho bratstva, zmierenia a chvály Stvoriteľa. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnosti bude hudba. Modlitbu bude sprevádzať hlas majstra Andreu Bocelliho a zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí z rôznych končín zeme, ktoré si nesú rôzne príbehy, často poznačené vojnou, chudobou alebo utrpením. Prostredníctvom spevu však svedčia o tom, ako sa umenie môže stať univerzálnym jazykom dialógu, nádeje a zmierenia.
0: Vatikán, Peru. V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje prostredníctvom radostnej služby.
1: Svätý Otec mladých zo spomínanej peruánskej prelatúry povzbudil, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Vyzval ich, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje.
0: Vo videoposolstve účastníkom 2. diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Cutervo, ktorý sa konal v meste Cutervo v sobotu 25. júla, vyjadril radosť z toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista.
1: Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, povolaný milovať, poslaný slúžiť.
0: Svätý Otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou ani pasivitou, ale prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi i spoločnosti.
1: Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy sa to robilo takto, povedal Svätý Otec.
0: Pápež Leo XIV. Povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou Evanjelia.
1: Cirkev v Chote a Cutervo potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil Svätý Otec.
0: Zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách.
1: Vnímajte sa ako povolaní byť misionármi, povedal pápež a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
0: Osobitnú pozornosť venoval Svätý Otec službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda. Mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista.
2: Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados.
1: Slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacú Ježišovu tvár, zdôraznil.
0: Na záver rímsky biskup zveril mladých z Kčoty a Kuterva pod ochranu Panny Márie na nebo vzatej, patronky Kuterva, a prosil ju, aby ich sprevádzala a chránila.
1: Bosna a Hercegovina. Po znesvetení sochy Panny Márie a podpálení vonkajšieho oltára kostola svätého Jakuba v noci z 27. júla na 28. júla vyzýva farnosť Medžugorie v Bosne a Hercegovine veriacich, aby neodplácali zlo zlom.
0: Farnosť Medžugorie odsúdila vandalské činy, pri ktorých boli počas noci poškodené viaceré modlitebné miesta, a vyzvala veriacich, aby na ne odpovedali modlitbou, pôstom a odpustením.
1: S veľkým zármutkom sme prijali správu o tomto vandalskom čine, uviedol v utorok vo vyhlásení farský úrad v Medžugorii. Zároveň informoval, že čistenie a opravy sa začali okamžite, aby mohli byť poškodené miesta opäť pripravené na modlitbu.
0: Farnosť poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na obnove, a uviedla, že ich úsilie pomáha zachovať svätyňu ako miesto stretnutia s Bohom, miesto pokoja. V Medžugorskej svätyni je preblahoslavená Panna Mária uctievaná ako kráľovná pokoja. Na miesto hnevu farnosť vyzvala katolíkov, aby sa modlili za tých, ktorí sú za tento čin zodpovední. Modlíme sa za obrátenie srdc tých, ktorí tento čin spáchali. Uvádza sa vo vyhlásení s prosbou, aby sa ich Pán dotkol svojou milosťou a priviedol ich na cestu dobra.
1: Farnosť zároveň vyzvala k pokoju v srdci každého človeka. Veriacich povzbudila, aby neodplácali zlo zlom, ale aby svojim životom vydávali svedectvo o láske, odpustení a nádeji.
0: Polícia Bosny a Hercegoviny prijala prvé oznámenie približne o 4:30 ráno, keď zistili, že tvár a ruky sochy Panny Márie na vrchu zjavení pod Brdo boli natreté čiernou farbou a v jej okolí sa objavili urážlivé nápisy.
1: Približne o pol hodiny neskôr boli policajti informovaní o požiari vonkajšieho oltára pri kostole svätého Jakuba. Záznam z bezpečnostných kamier údajne zachytil muža, ktorý polial oltár tekutinou, pravdepodobne benzínom, a následne ho podpálil. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.
0: Na mieste sa našiel aj transparent v poľskom jazyku, na ktorom bolo uvedených 6 osôb spájaných s údajnými mariánskymi zjaveniami, o ktorých sa prvýkrát informovalo v roku 1981, pričom ich obviňoval z podvodu.
1: Polícia neskôr zadržala muža v oblasti Ľubušky pre podozrenie z účasti na týchto incidentoch. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení motívu skutku a zisťujú, či je podozrivý zodpovedný za všetky incidenty zaznamenané v Medžugorii.
0: Vo vyhlásení farnosť zdôraznila, že svätyňa zostáva otvorená pre všetkých pútnikov a že pravidelný program modlitie pokračuje bez zmien. Poškodené miesta sa čistia a obnovujú čo najrýchlejšie.
1: V septembri 2024 vydalo Dikastérium pre náuku viery so súhlasom pápeža Františka rozhodnutie Nihil Obstat týkajúce sa duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím. Rozhodnutie uznalo pozitívne duchovné ovocie spojené s týmto pútnickým miestom a umožnilo verejnú úctu, pričom sa nevyjadrilo k nadprirodzenému charakteru údajných zjavení.
0: Vatikán. V pondelok 27. júla generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví. Tie sa uskutočnia v prvom polroku 2027 a budú dôležitým medzníkom v implementačnej fáze synody o synodalite.
1: Dokument s podtitulom Sprievodca prípravou hodnotiaceho zhromaždenia miestnej cirkvi ponúka biskupom, eparchom a synodálnym tímom praktické usmernenia, otázky a kritériá, ktoré majú pomôcť zhodnotiť doterajšiu synodálnu cestu. Nejde pritom o jednotný model, ale o metodickú pomôcku, ktorú si jednotlivé miestne cirkvi môžu prispôsobiť svojim podmienkam.
0: Hodnotenie nie je technické cvičenie, ale skúsenosť vďačnosti a pravdy. Recollecting znamená rozpoznať, čo Pán priviedol k dozretiu na ceste našich spoločenstiev a nechať sa viesť k ďalším krokom. Takto sa cirkev stáva čoraz schopnejšou obrátenia, uviedol generálny sekretár synody kardinál Mario Grech.
1: Pojem recollecting neznamená iba spomínanie na minulosť. V biblickom chápaní ide o rozpoznávanie Božieho pôsobenia v dejinách, aby bolo možné správne rozlišovať prítomnosť a s nádejou vstupovať do budúcnosti. Dokument preto pozýva každú miestnu cirkev, aby sa v modlitbe a duchu vďačnosti vrátila k skúsenostiam z implementačnej fázy synody, rozpoznala dozreté ovocie a pomenovala výzvy, ktoré pred ňou stoja.
0: Nové usmernenia nadväzujú na záverečný dokument synody, usmernenia pre implementačnú fázu z júna 2025 i na text smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028, zverejnený v máji 2026. Úplné znenie dokumentu Recollecting je dostupné vo viacerých jazykoch na oficiálnej stránke synody www.synod.va.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 26. Tento postoj otvorenosti voči pravde, jednej a zároveň mnohotvárnej, hlboko vyjadruje katolicitu cirkvi, ktorá objíma celú ľudskú rodinu a zároveň žije ponorená do konkrétnych podmienok národov a kultúr. Druhý Vatikánsky koncil pripomína, že práve vďaka tejto katolicite jednotlivé časti prinášajú svoje dary ostatným častiam i celej cirkvi, takže cirkev ako celok i v každom jednotlivom spoločenstve rastie vďaka vzájomnej výmene a spoločnému úsiliu o čoraz plnšie spoločenstvo. Z toho vyplýva, že Boží ľud nie je iba zhromaždený z mnohých národov, ale vnútri seba je utkaný z rozličných funkcií, povolaní, kultúr a tradícií, ktoré sú povolané navzájom sa podporovať a obohacovať. V tejto perspektíve svätý Pavol VI. Uznával, že vzhľadom na veľkú rozmanitosť historických situácií nie je realistické myslieť si, že sociálna náuka môže ponúknuť jedinú odpoveď platnú pre všetky kontexty. Preto pozýval každé kresťanské spoločenstvo, aby jasne a zodpovedne čítalo realitu svojej krajiny. Plodné napätie medzi univerzalitou poslania a miestnym zakorenením patrí vnútorne k životu cirkvi. Vo svojom dychu nesie horizont celého sveta, no prijíma otázky každého kontextu ako reálne miesto, kde evanjelium nadobúda telo.

0: Vo svetle toho, čo bolo doteraz povedané, sa sociálna nauka cirkvi ukazuje vo svojej najautentickejšej tvári. Nie ako príručka princípov a noriem, ktoré treba aplikovať, ale ako cesta komunitného rozlišovania. Rodí sa zo stretnutia večnej pravdy Evanielia s otázkami dejín, necháva sa oslovovať znameniami čias. Živí sa prínosom vied, kultúr a ľudských skúseností. Preto keď je znetvorená dôstojnosť bratov, keď politika neodpovedá na drámy ľudstva, keď sa ekonomika obracia proti osobe, alebo keď veda prekračuje hranice svojej metódy, cirkev spolu s ostatnými kresťanskými vyznaniami a veriacimi iných náboženstiev musí dať počuť svoj hlas, nie preto, aby vládla, ale aby slúžila spoločenstvu. Takto chápaná sociálna náuka sa stáva teológiou spoločenstva v dejinách, miestom, kde slovo, ktoré sa stalo telom, naďalej nadobúda podobu dialógu, pamäti a proroctva.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.